Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Brez oglasov, brez govorjenja.
1: Radio je na rok.
2: She's black, flesh and bone.

da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Abank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.